0: Kolongei nebo Kapkete. Kolongei.
1: Jamgei, Weldon.
0: Karibu sana. Kolongei olimpo Kapkete. Abone olimpo Kapkete.
1: Iye baiba olega bo Kapkete. Roboni. Boiboye. Tongi gilgei kityo kemin tuguk chebo orok somok. Sikotoretech eng kanwa. Namokyan betut nemi, namokyi sabato nemie bichu. Aname Jones dongi maech. Awe Joseph koech. Mautien kora basi pasta bena langat en terek labos ichopo maunisyon tugul en terek amokyini betut nemie anyone eng kamenyon Grace konwenyu Biriska Joyce pasta Chobiri aleini betut nemie amokyini bichan tugul betut nemie biik chekasan tugul mi chi nekile Augustin mi chi nekile Nani, butulet en yono. Pichan, tugul chongo se tachepem. Amokwok betu nemi. Agole ak biche bendi kanisa eraini. Pasta bilimu nengi buketo. Angenget chengepe kanisa esashe kinyolu. Suka me boroindo. Sukorumo gile maan boroindo. Emte tutut chakita tebezu zabzabatu. Agole ak betu nemi. Ni hita
0: nga
1: juara aleni. Ongeget chengepe kanisa.
0: Kongoi.

0: kanga tiya tanwaya to faya chitun ga berta da basi me da wi ben be ji da bulan ba ma sare eta je febelo
1: ya muna wasta
0: vanzo laga dino ne faya
1: amuna studio
0: bai ba studio to gwe na no
1: Wewena liye masara kabisa kiwa si ngabisa ile kibwanga ni no west agoris
0: Kongo mizinga sana na bena beti la ba masara area so asu sana wewe na sana taje family
2: eh hey, eh baro
0: eh hey.
2: Ndagile kibwetu boda enje bunja
0: Kongo mizinga sana sana kwelo dzogwe lamba je bunja taje family
2: Wanso chorwe jun
0: Nga jijio
2: Ye muna chorwe
0: jun Wele wele kabisa
2: Egi
0: mura jose biamte ko yapka batena
2: rasau. Ko nga mising
0: ka go tsogena lano. Ba go nam. Nam jida di tata je febe. No. Ara et ko me mi jonjo jita ke ta je febe. No. Eh.
3: Segi la wa se digru ya ngoroba.
0: Ko nga mising le na bi ka ngoroba o.
3: Ya wa ba di ka ngoroba ka ba ba ba ta ka tuuri le ko ti po po ri.
0: Iga duanga beza bwana ta je febe. No.
2: Wester.
0: Va vanza laga dida ne faya.
2: Ani la mi.
0: Ehe.
2: Ani buma daita ku ri mu go.
0: Go go be sing daita su munye weta ji fe melo. Eh.
3: Acha fa malo.
0: Iya sanga ji ji.
3: Dabru akbar ke monda sa tali
0: ba. Go go be sing no de le ke monda munye weta ji fe melo.
3: Eri.
0: Nga ji ji.
3: Nem ji nem ji.
0: Ami chonjo.
3: Ko ma ji ta no so ando.
0: Ha ene gle fe sto.
3: Ah,
0: leiwe. Tuwe ni la no fire.
3: Tuwe ni abrido tu da ta. Dawe leiwe.
0: Eh.
3: Me ko no jeren ga, dawe ta jeren ga. Ya mer jeren ga tiwe.
0: Eh.
3: O na mami wa ta di jene ga jeren ga tu tore ga.
0: Ah, eh, sei ma jago lo. Ma jago tu ga.